0: ranile na dlu.
1: Kako ste vrele mišnje nagomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuće.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnoza.

optika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Sada je sati 5 minuta. Petak je 28. august 2026. godine. Nekako pred kraj radne sedmice čovjek dobije tek elan za rad, pa pretpostavljam da je to zbog toga što već vidi bijelo u tunelu, dakle već gleda prema vikendu kada će imati vremena i da se odmori i da naravno prikupi energiju za nove radne pobjede iduće sedmice. Petak inače u Brezi je pazarni dan, stoga će biti nešto više naših sugrađana na ulicama našeg grada. U svakom slučaju očekuje nas po sunčanom i toplom vremenu još jedan u nizu toplih dana. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sati, naravno sa svim informacijama aktuelnim i servisnim i sa vijestima u 8, 10 i 12 sati. Tu su i redovne rubrike, a sve će biti umiksano dobrom muzikom. Recept s kojim želimo da vas zadržimo uz sebe u narednih nešto manje od 5 sati. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.14. jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i za vikend. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 34 do 40 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano i 18 stepeni. Kada je u pitanju temperatura za naredna tri dana, u subotu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. U nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu do 37. I u ponedjeljak, prvi radni dan iduće sedmice, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 34 do 40 stepeni Celzija predstavljat će ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, raslađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Eto, dakle, posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod, čuli ste kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana, biometeorološku prognozu. U svakom slučaju moglo bi doći do kratkotrajnog osvježenja, ali vidjet ćemo i doživjeti šta i kako će da bude preko vikenda. Poslije malog muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihamk. Idemo dalje.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.24 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Zbog saobraćajne nezgode na regionalnom putu Breza-Vareš, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujem izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša-Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, podnesena krivična prijava protiv Dodika, Košarca, Stevandića i Stanivukovića zbog veličanja ratnog zločina. Čamil Duraković, naše i dalje da istrajemo na istini. Akcija Catering, uhapšeno 10 muškaraca, pronađeno oružje, municija i droga. U Sjevernoj Makedoniji još jedan pacijent preminuo od groznice zapadnog Nila. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: cijeno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta Melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Podnesena krivična prijava protiv Dodika, Košarca, Stevandića i Stanju Vukovića zbog veličanja ratnog zločina. Čamil Duraković naše i dalje da istrajemo na istini. Akcija Catering, uhapšeno 10 muškaraca, pronađeni oružje, municija i droga. SDP Bosne i Hercegovine najavio je da će danas tužilaštvu BiH podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića. Razlog podnošenja prijave, kako navode iz ove stranke, počinjenje krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom presudom u skladu sa članom 145a krivičnog zakona BiH. Iz te stranke pozvali su građane da i sami prate javne objave, te da i sami dokumentiraju i podnose prijave protiv svih počinitelja kada uoče spomenutu praksu. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković komentarisao je smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Govoreći o reakcijama nakon Mladićeve smrti, Duraković je upozorio i na mogućnost dodatnog podizanja nacionalističkih tenzija uoči predstojećih izbora. Nažalost, njegova smrt se desila u jednom vrlo lošem političkom momentu, a to su predizbori koji dolaze za manje od mjesec dana, u kojim će, nažalost, sada još više podići te tenzije nacionalističke kako bi prikupili neki sitan politički poen, kazao je Duraković. U okviru akcije Catering uhapšen je Sarajlija, čiji su inicijali MS, 18 godina, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo. Osumnjičen je u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi. Tokom dana u ovoj akciji sprovedeno je na području kantona Sarajevo i Srednjebosanskog kantona s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa drogom, iznude i izazivanja opšte opasnosti i drugih protupravnih radnji, uhapšeno još 9 muškaraca. Na više od 20 lokacija izvršene su pretresi stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata te motornih vozila koje koriste osumnjičeni. Još jedan pacijent preminuo je od groznice zapadnog Nila u srijedu i ovo je 6. slučaj u Sjevernoj Makedoniji sa smrtnim posljedicama, potvrdio je direktor klinike za infektivne bolesti Fadl Cana. Riječ je o 72-godišnjem pacijentu iz Skoplja. Pacijent je imao dosta ozbiljna pridružena oboljenja. U izjavi za medije Cana je informisao da je do danas na klinici za infektivne bolesti bilo hospitalizovano 51 pacijent, od kojih je 27 do sad izliječeno i otpušteno iz klinike. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode na regionalnom putu Breza-Vareš, saobraćaj obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjerenu oblačnost i vruće. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni.
0: RB Radio.

BiH uz poziv da ključne prioritete privrede uvrste u svoje predizborne programe, a nakon formiranja vlasti ih pretoče u konkretne zakone i operativne mjere. Predsjednik Nihadim Širović naglasio je da udruženje okuplja oko 24.000 individualnih i kolektivnih članica i 17 privrednih djelatnosti koje nose najveći dio ekonomskog razvoja BiH. Na federalnom nivou kao ključni prioritet izdvaja se nastavak fiskalnih reformi kroz izmjene zakona o doprinosima i smanjenje opterećenja na rad, usklađivanje porezne politike, definisanje minimalne plate i punu implementaciju zakona o fiskalizaciji. U sektoru radnog zakonodavstva zahtjeva se donošenje novog zakona o radu, kao i novog zakona o posredovanju u zapošljavanju kako bi se razdvojili aktivni od pasivnih tražilaca posla te modernizirale službe za zapošljavanje. Pored toga, poslodavci insistiraju na reformi zdravstvenog osiguranja s fokusom na pravedniju raspodjelu troškova bolovanja između kompanija i fondova te efikasniju kontrolu zloupotrebe bolovanja. Među prioritetima su i zakoni o zaštiti na radu, unutrašnjoj trgovini, e-trgovini, javnom privrednom i privatnom partnerstvu, koncesijama i šumama te osnivanje specijalizovanih privrednih sudova. Prioritete na državnom nivou predstavio je potpredsjednik Mujo Hasić istakavši zahtjeve za reformu sistema PDV-a, prvenstveno kroz uvođenje plaćanja PDV-a po naplaćenoj, a ne izdatoj fakturi, te usklađivanje rokova za prijavu i plaćanje. Privreda traži uvođenje nulte carinske stope na opremu i repromaterijale koji se ne proizvode u BiH, suspenziju akciza na gorivo tokom tržišnih poremećaja te digitalizaciju carinskih procedura i ubrzavanje protoka robe na granicama. Zbog gorućeg problema nedostatka radne snage od institucija BiH se traži uvođenje testa tržišta rada, donošenje odluke o deficitarnim zanimanjima, produženje važenja radnih dozvola sa jedne na tri godine, kao i unapređenje položaja BiH prevoznika i radnika na EU tržištu. Također, naglašen je značaj pristupanja jedinstvenom području plaćanja u eurima i ispunjavanja manual preporuka radi jačanja konkurentnosti domaćih kompanija. Direktor Mario Nenadić skrenuo je pažnju na opterećenje parafiskalnim nametima. Prema ažuriranoj analizi udruženja u Federaciji BiH evidentirano oko 2800 različiti taksi i naknada zbog čega se zahtjeva obustava uvođenja novih, ukidanje neopravdanih te smanjenje opravdanih nameta u skladu sa stvarnim troškovima usluga. Iz uprave poslodavaca su zaključili da iskazani zahtjevi predstavljaju realan okvir za jačanje domaće privrede te očekuju da buduće vlasti uvrste ove mjere u svoje političke agende.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavještava sva pravna i fizička lica na području Zeničko-Dobojskog kantona da će sanitarni inspektori ove uprave u narednom periodu vršiti pojačane inspekcijske nadzore u školama, predškolskim ustanovama kao i drugim objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini škola i predškolskih ustanova, a u kojima se priprema i prometuje hrana. Pojačani inspekcijski nadzori provodit će se s ciljem provjere ispunjenosti propisanih sanitarno-higijenskih uslova, zaštite zdravlja djece i učenika te osiguranje zdravstveno ispravne hrane koja se priprema i stavlja u promet. Posebna pažnja bit će usmjerena na higijenske uslove, način rukovanja hranom i njen promet, održavanje prostora, uređaja i opreme, zdravstvenu ispravnost i sigurnost hrane, kao i na poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Subjekti nadzora dužni su osigurati nesmetano provođenje inspekcijskog nadzora, staviti na raspolaganje potrebnu dokumentaciju i omogućiti inspektorima uvid u činjenice i okolnosti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja. Istovremeno obavezni su svoje poslovanje uskladiti sa važećim propisima i osigurati kontinuirano ispunjavanje propisanih sanitarno-higijenskih uslova. U slučaju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, nadležni inspektori će u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima poduzeti odgovarajuće inspekcijske mjere i radnje, uključujući izdavanje naloga za otklanjanje utvrđenih nedostataka, kao i druge mjere predviđene važećim propisima. Stoga se pozivaju svi subjekti na području Zeničko-Dobojskog kantona da blagovremeno izvrše kontrolu vlastitog poslovanja i otklone eventualne nedostatke kako bi se osiguralo poštivanje propisanih standarda i stvorili što sigurniji i zdraviji uslovi za boravak djece i učenika. Posebno se apeluje na subjekte koji pripremaju i prometuju hranu da odgovorno pristupe svojim obavezama, imajući u vidu da se radi o djelatnostima koje neposredno mogu uticati na zdravlje i sigurnost najmlađih korisnika. Pozivamo građane da sve uočene nepravilnosti koje se odnose na higijensko-sanitarne uslove i sigurnost hrane prijave kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona putem sljedećih kontakata: e-mail kuzip@zdk.ba i poštom na adresu Kučukovići broj 2 Zenica.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Osam sati i 45 minuta, jutarnji program Radija Breza i aktuelne informacije. U Federaciji Bosne i Hercegovine u julu smanjena proizvodnja struje, mrkog uglja i lignita, povećan uvoz naftnih proizvoda. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u prošlom mjesecu iznosila je 508 gigawatt sati, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila 533 gigawatt sata. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 31,1%, termoelektrane sa 60,6%, a vjetroelektrane sa 8,3%. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji BiH u julu ove godine iznosila je 211.783 tone, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila 300.931 tonu. Proizvodnja lignita u julu ove godine 112.864 tone, u istom mjesecu prošle godine 140.092 tone. U julu ove godine u Federaciji BiH nije bilo proizvodnje koksa, a u julu prošle godine proizvedeno je 29.476 tona. Uvoz naftnih proizvoda u julu ove godine je 140.850 tona, u istom mjesecu prošle godine 125.000. Od ukupnog uvoza u julu je uvezeno dizel goriva 65,8%, bezolovnog motornog benzina 10,6%, mazuta i lož ulja, ekstra lakog 5,5%, a ostalih derivata 18,1%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U 9 sati i 21 minut jutarnji program Radija Breza priča o sportu. Četvrto kolo Vivin Lige Bosne i Hercegovine počinje večeras na Bilinom polju, gdje će od 20 sati snage odmeriti Čelik i Velež. Duel starih rivala dolazi u trenutku kada su bodovi prijeko potrebni objema ekipama. Posebno se to odnosi na Zeničane, koji su nakon tri odigrana kola jedini tim prvenstva bez osvojenog boda. BH reprezentativci Haris Tabaković i Amar Memić uspjeli su sa svojim timovima da se plasiraju u grupnu fazu Lige Evrope. Tabaković je sa Salzburgom savladao Mjalbi 3-0, a upravo je naš igrač postigao treći gol za svoj tim, i to u 80. minuti, čime je potvrdio prolaz u grupnu fazu. Salzburg je u prvom meču slavio to sa 1-0. Amar Memić je sa Viktorijom napravio veliku senzaciju, jer je tim iz češkog Plzena nakon prvog meča protiv Crvene zvezde imao zaostatak od 0-3. No odličnom igrom, posebno u drugom poluvremenu revanša, Viktorija je uspjela da se plasira u Evropsku ligu. Regularni dio meča je završen 4-1, a u produžetku je tim iz Plzena postigao još jedan gol i obezbijedio prolaz. Ekipa Paris Saint-Germaina će za treći uzastopni trijumf igrati protiv Barcelone, Manchester City, Rome, Aston Villa i Galatasaraya, Villareala, Slovana iz Bratislave i Koma. Odlučeno je jučer na žrijebu u Monaku. Manchester City će igrati protiv PSG-a, Barcelone, Sportinga Lisabon, Porta, Napolija, Leipziga, AEK-a i Lensa. Real Madrid igra protiv Intera, Arsenala, PSV-a, Rome, Leipziga, Šahtjora, Laska i AEK-a. To su one najznačajnije, dakle, ekipe i njihovi protivnici. Mnogo je toga u svim grupama, kako je odlučeno jučer u Monaku. Slijedi nam, dakle, izuzetna evropska fudbalska groznica kada je u pitanju Liga prvaka. Fudbaleri Barcelone pobijedili su sinoć na svom terenu Athletic Bilbao 2-0 u ranije odloženoj utakmici prvog kola španskog prvenstva. Golove su postigli Rafinha i Fermin Lopez. Šampion Španije ima svih 6 bodova na prvo mjesto na tabeli, Athletic je posljednji nakon što je pretrpio oba poraza. I jedna informacija iz košarke. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima BiH je izuzetno težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija, ali i prilika da uz podršku pune dvorane naprave iznenađenje i zadrže kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Imamo neke šanse, budimo realni, šanse su male, nećemo se lagati, ja nisam taj koji laže. Imamo 0-2 protiv Turske, 0-2 protiv Srbije, bilo bi nam mnogo bolje da imamo bar 1-1 protiv nekoga. Italija ima 5-1 i nije jednostavno, rekao je selektor Đerđa. Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom, a u narednih 6 utakmica moramo ostvariti gotovo maksimalan učinak za taj podvig. Bosna i Hercegovina će igrati večeras u sastavu Nurkić, Alibegović, Arslanagić, Atić, Vrabac, Gegić, Lazić, Talić, Gutić, Islamović, Kamenjaš i Luka Garza. Utakmica između BiH i Italije igra se sa početkom u 20 sati uz direktan prijenos na Areni Sport. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Almasa Salihović Mladićeva smrt neće promijeniti ništa, naša borba protiv negiranja genocida se nastavlja. Ališa Karns, Mladić je mrtav dok milioni Bosanaca i dalje žive, to je pobjeda nad genocidnim ambicijama. 31 godina od stravičnog masakra na sarajevskim Markalama. Forto, radio, televizija Bosne i Hercegovine ne smije biti žrtva političkih blokada, sud mora položiti ovaj test. Opširnije u vijestima u 10 sati.

Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Verde Radio.
1: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Almasa Salihović, Mladićeva smrt neće promijeniti ništa, naša borba protiv negiranja genocida se nastavlja. Ališa Karc, Mladić je mrtav dok milioni Bosanaca i dalje žive, to je pobjeda nad genocidnim ambicijama. 31 godina od stravičnog masakra na sarajevskim Markalama. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića neće promijeniti ono što preživjele žrtve genocida nose sa sobom, kazala je Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica. Govoreći o reakcijama preživjelih žrtava genocida na vijest o Mladićevoj smrti u Haškom zatvoru, Salihović je kazala da je najvažnije to što je kaznu dočekao upravo tamo gdje je osuđen za najteže ratne zločine. Istakla je da je važno da Mladić u kolektivnom sjećanju ne bude predstavljen kao historijska ličnost, već kao osoba odgovorna za najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Članica parlamenta Velike Britanije Ališa Karns komentarisala je odluku vlade Srbije da sahrane osuđenog ratnog zločinca uz najviše državne i vojne počasti. Kako je istakla Karns, ova odluka je svojevrsni čin priznanja zlodjela koje je počinio Mladić, a koji negira vlast u Srbiji na čelu sa predsjednikom Vučićem. Kako dalje navodi, činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje postoji je pobjeda nad politikom koju je provodio Mladić. On je mrtav, ali milioni Bosanaca i dalje žive. Svaki život je pobjeda nad njegovim genocidnim ambicijama, rekla je Ališa Karns. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. godine, jednog od najtežih dana u istoriji ratnog Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok su 84 građana teško ranjeni. Među ljekarima koji su tog dana spašavali živote bio je i profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović. On se i danas sjeća prvih trenutaka nakon dolaska ranjenih. Dovezena su 84 teško ranjena građana Sarajeva. Sjećam se da sam praktično utrčao na staru hirurgiju, završivši redovne operacije na ortopediji, prisjetio se Gavran Kapetanović u razgovoru za Fenu. On je poručio da je sjećanje zalog da se povampireno zlo uništavanja nevinih ljudskih bića više nikada ne ponovi. Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto govorio je o financijskoj krizi BHRT-a, sporu sa RTRS-om, evropskim integracijama, novom zakonu o električnim komunikacijama, položaju BH prevoznika u Europskoj uniji, južnoj gasnoj interkonekciji, zaštiti od prirodnih nepogoda. Komentarišući višegodišnji pravni spor između BHRT-a i RTRS-a, Forto je kazao da očekuje da će sudovi donijeti odluku zasnovanu na zakonu i činjenicama. On smatra da je riječ o važnom testu nezavisnosti pravosuđa. Ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti oštećen. Očekujem da će sudska vlast ovaj test položiti jer je prilično jasna situacija, kaže Forto. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s kolovoza, saobraćaj na regionalnom putu Breza-Vareš je normalizovan i odvija se nesmetano. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: oglasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
3: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
4: Moka Komerc, Doni Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Maslac 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Umorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte Almasa Salihović. Mladićeva smrt neće promijeniti ništa. Naša borba protiv negiranja genocida se nastavlja. Ališa Karns, Mladić je mrtav dok milioni Bosanaca i dalje žive. To je pobjeda nad genocidnim ambicijama. 31 godina od stravičnog masakra na Sarajevskim Markalama. Forto, RTV Bosne i Hercegovine ne smije biti žrtva političkih blokada. Sud mora položiti ovaj test. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg prepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak 28. august 2026. godine. Jutros od 7 sati bili smo zajedno sa nizom servisnih i aktualnih informacija, vijestima u 8 i 10 sati. Naredne su 12, a potom i novo izdanje folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja je sa vama bila jutros od 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Almasa Salihović, Mladićeva smrt neće promijeniti ništa, naša borba protiv negiranja genocida se nastavlja. Ališa Karns, Mladić je mrtav dok milioni Bosanaca i dalje žive, to je pobjeda nad genocidnim ambicijama. 31 godina od stravičnog masakra na sarajevskim Markalama. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića neće promijeniti ono što preživjele žrtve genocida nose sa sobom, kazala je Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica. Govoreći o reakcijama preživjelih žrtava genocida na vijest o Mladićevoj smrti u Haškom zatvoru, Salihović je kazala da je najvažnije to što je kaznu dočekao upravo tamo gdje je osuđen za najteže ratne zločine. Istakla je da je važno da Mladić u kolektivnom sjećanju ne bude predstavljen kao historijska ličnost, već kao osoba odgovorna za najteže ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Članica parlamenta Velike Britanije Ališa Karns komentarisala je odluku vlade Srbije da sahrani osuđenog ratnog zločinca uz najviše državne i vojne počasti. Kako je istakla Karns, ova odluka je svojevrsni čin priznanja zlodjela koje je počinio Mladić, a koji negira vlast u Srbiji na čelu sa predsjednikom Vučićem. Kako dalje navodi, činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje postoji je pobjeda nad politikom koju je provodio Mladić. On je mrtav, ali milioni Bosanaca i dalje žive. Svaki život je pobjeda nad njegovim genocidnim ambicijama, rekla je Ališa Karns. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. godine, jednog od najtežih dana u istoriji ratnog Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok su 84 građana teško ranjeni. Među ljekarima koji su tog dana spašavali živote bio je profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović. On se i danas sjeća prvih trenutaka nakon dolaska ranjenih. Dovezena su 84 teško ranjena građana Sarajeva. Sjećam se da sam praktično utrčao na staru hirurgiju, završivši redovne operacije na ortopediji, prisjetio se Gavran Kapetanović u razgovoru za Fenu. On je poručio da je sjećanje zalog da se povampireno zlo uništavanja nevinih ljudskih bića više nikada ne ponovi. Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto govorio je o financijskoj krizi BHRT-a, sporu sa RTRS-om, evropskim integracijama, novom zakonu o električnim komunikacijama, položaju BH prevoznika u Europskoj uniji, južnoj gasnoj interkonekciji, zaštiti od prirodnih nepogoda. Komentarišući višegodišnji pravni spor između BHRT-a i RTRS-a, Forto je kazao da očekuje da će sudovi donijeti odluku zasnovanu na zakonu i činjenicama. On smatra da je riječ o važnom testu nezavisnosti pravosuđa. Ne mogu zamisliti da će na kraju BHRT opet biti oštećen. Očekujem da će sudska vlast ovaj test položiti jer je prilično jasna situacija, kaže Forto. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila s kolovoza, saobraćaj na regionalnom putu Breza-Vareš je normalizovan i odvija se nesmetano. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10-30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjerenu oblačnost i vruće. Najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u najopuštenije popodne uz najbolje narodne hitove. Lijepi petak, kraj još jedne radne sedmice, 28. august 2026. i evo 12 sati i 18 minuta. Pozdjelji neki trzaj ljetnog raspusta, iako vjerujem da najveći postotak slušalaca su odavno završili sa školama, ali često čujem da koliko god godina prošlo, mnogi i dalje taj 1. septembar vide kao kraj odmora. Iako su možda i radili cijelo ljeto, ali eto, ima nešto u tome. Spremite se za višesatnu zabavu, jer svakako vodit ćemo vas kroz neko, pa ajmo ga nazvati muzičko putovanje sve do 15 sati. Pred nama je period ispunjen vrhunskim zvucima stare i nove narodne muzike, pričama o kojima svi pričaju, pozdravima vaših najdražih i poneka interesantna priča ili savjet. Opustite se, pojačajte radio u radnom okruženju, jer vas vodimo kroz najljepši dio dana sve do popodnevnih vijesti. Na 061 767 592 pišite svoje muzičke želje, a mi ćemo dati sve od sebe da svaku ispunimo. Krećemo odmah sa pjesmom koja će vas sigurno u sekundi dignuti na noge.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: mikrofone RB Radija.
1: 12 sati i 31 minut, slušate Folk popodne Radija Breza. Krećemo sa vašim prvim muzičkim željama i razmišljala sam da li da odmah krenemo sa nekim interesantnim pričama, savjetima, zanimljivostima, ali evo to ćemo ostaviti za sljedeće javljanje gdje ćemo razgovarati o virusu zapadnog Nila i kako prevenirati zarazu s obzirom da je to trenutno jedna od najaktuelnijih tema kako vidim na svim web portalima. Ifeta nas pozdravlja, pozdravlja svoje radne kolegice koje sutra radi sa pjesmom Proklete pare proklete. Evo, želim vam svu sreću svakako s radom i da bude puno para, a malo rada, ako se tako kako može. Pozdravlja nas Hamdija, ako može Enes Begović, pjesma Od života uzmi sve, unaprijed hvala, lijep pozdrav Hamdija, evo može, naravno, slušamo Enesa. Na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, evo sve do 15 sati mi se družimo. Šta god da vi želite, mi smo tu da ispunimo. Čujemo se vrlo brzo.

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitno svake sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: RB Radija.
1: 12 sati i 55 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. Kao što sam malo prije spomenula, vrijeme je da se dotaknemo teme virusa zapadnog Nila, s obzirom da je to trenutno možda i nešto i najaktuelnije na web portalima. Kada govorimo o načinu prenošenja ovog trenutno najpoznatijeg virusa, prenose komarci koji se hrane krvlju zaraženih ptica, dok su ljudi i konji krajnji domaćini i ne šire virus dalje. Rijedak prenos među ljudima moguć je putem transfuzije, transplantacije ili s majke na dijete. Simptomi liječenja su otprilike oko 80% zaraženih nema simptome, petina razvije blaži simptome slične gripi, dok oko 1% dolazi do težih oblika. Specifična vakcina ili antivirusna terapija za ljude ne postoji, a liječenje je simptomatsko. A kada govorimo o epidemiološkoj situaciji, prema podacima ACDC-a do augusta 2026. godine u 12 evropskih zemalja zabilježen je 6251 slučaj, uz prijavljene slučajeve u regionu Sjeverna Makedonija i Srbija. U Bosni i Hercegovini su sporadični slučajevi registrirani proteklih godina. Faktori razvoja su otprilike toplije vrijeme, duža ljeta, stajaća voda u okolini i sve to pogoduje naravno razvoju komaraca. Preporučuje se korištenje repelenata, nošenje odjeće dugih rukava, postavljanje zaštitnih mreža na prozor, uklanjanje stajaće vode i prijavljivanje uginulih ptica nadležnim službama. U slučaju povišene temperature ili težih neuroloških simptoma nakon uboda komarca, obavezno se treba javiti ljekaru. Eto, dotakli smo se te teme, a sad ćemo na nešto malo veselije. Što se tiče vaših muzičkih želja, ako može pjesma od Šerifa, ko je ona? Može, potrudit ćemo se da je pustimo. Ugodan ostatak dana, hvala puno. Šačir je, veliki pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Rifet Tepić, još je volim. Evo, pozdravljamo i Šačira i vas, a pozdravljamo i našu Almu i svakako potrudit ćemo se da pustimo pjesmu da slušamo. Pozdrav, e sad suđeno nam da se volimo u snu. Može, slušamo Aisha. Pozdrav ide za vas, ako može muzička od Džanija, ta žena. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Pozdravljamo našu dragu Amelu koja je uvijek tu i vjerno sluša. Gledat ćemo da pustimo, evo, nakon ovih pjesama da se dotaknemo i tog. Kaže, Mrak piše iz Bostona. Maša, konačno jedan novi predivan glasić. Čestitam, kćeri, hvala puno. Iako sam evo tu već neko vrijeme, ali možda smo se evo prvi put dotakli toga. Pjesma neka bude ona malo skuplja, Sanja duša od Eldina Husenbegovića. Može, slušamo. Neka i Čepa malo predahne i ode na Maldive kao Alma ili Budo želje do njega. Evo, predložit ćemo sad Čepi da vidimo šta on kaže na vašu ideju, da vidimo da li će negdje skoknuti otići, ali mislim da njemu ipak draže da on drži pod kontrolom ovdje. Ali evo, hvala na lijepim riječima, drago mi što imate tako lijepo mišljenje. Na 061-767-592 možete pisati svoje muzičke želje, tek smo evo počeli, a sve do 15 sati se družimo.

0: do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damer i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta Melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB Radio.

0: Erbe Radija.
1: I evo, slušali smo pa vjerovatno našu najdražu pjesmu ove godine, a možda sigurno nekima i općenito u životu najdraža pjesma ikad, jer zaista vrijedi da dobije tu titulu. Slušali smo Ljiljane od Halida Bešlića, evo sad smo ponovo nazad u folk u podnu, to jeste u ovom javljanju. Prije nego što počnemo da ispunjavamo vaše muzičke želje ponovo, dotaći ćemo se nečega što se meni dojmilo onako interesantnim, a to jeste koji su to stereotipi za nas Balkanca, ali ne samo za Balkance, već konkretno za Bosance i Hercegovce. Kažu, narodni duh na Balkanu oduvijek se napajao na tankoj liniji između humora, autoironije i ponosa. Balkanci su u regionalnom folkloru se često opisivali kao ljudi izuzetnog temperamenta, velike gostoljubivosti, ali i tvrdoglavosti. Emocije su ovdje glasne, kafane su mjesta gdje se rješavaju sudbine svijeta, a preživljavanje historijskih bura naučilo je narod da se lakše oslanja na improvizaciju nego na kruta pravila. I sada gledam ja, koje su to u stvari dobre, a koje loše strane nas? Kako to nas doživljavaju stranci? Jer je ovo na osnovu toga napravljeno u stvari. Pa kažu, evo šta su je onako statistički, šta je dobijeno kao odgovori. Izuzetna gostoljubivost, vrata doma su uvijek svakome otvorena i gosti se dočekuju kao neki kraljevi i trpe za uvijek ono premašuje financijske mogućnosti domaćina. Toplina i empatija, duboko ukorijenjena kod nas. Životni duh i humor, sposobnost pronalaženja humora u najtežim trenucima kao odbrambeni mehanizam. Za ovo posebno kažu da su karakteristični Bosanci i Hercegovci. Zatim spontanost i srdačnost, gdje se život živi onako intenzivno u trenutku uz neke snažne emocije i lojalnost prema porodici i prijateljima. I jel da baš je lijepo kad nas neko ovako hvali, kad smo dobili ove fine neke epitete za nas. E šta su sad to loše strane? Kažu inat i tvrdoglavost, što se može onako, tu je negdje na sredini i dobro i loše, ali često neracionalno se držimo nekih stavova pod cijenu vlastite štete. Zatim balkanizacija i podjela, teško provladavamo neke te podjele, onako naginjemo dosta ka nekom nacionalizmu. Kultura, institucionalna korupcija, pregovaranje onako preko štele i veza se cijeni nažalost više od zakona i sistema i to je baš kod nas karakteristično. I glasnost i manjak privatnosti, za ovo baš slabo znamo. Evo možda malo nešto u posljednjih par godina, ali generalno slabo. Pretjerano zadiremo u tuđe živote, neki tračevi i potreba okoline da svako sve o svakome zna. Eto, to je bilo otprilike onako kako ljudi vide nas Bosance i Hercegovce. A sada vidimo kako vi vidite ono što biste danas željeli da slušate, to jest kako se danas osjećate. Kaže Tanja, čao, kako ste? Ako može pjesma od Mirsade i Čismić, kažite mi Noći tamni. Hvala puno, poseban pozdrav za vas, ostalima ugodan ostatak dana želim. Hvala puno Tanja, evo želimo i mi ugodan ostatak dana i može, naravno, evo slušamo. Dobro smo, hvala na pitanju, nismo baš pretjerano sretni sa ovim vremenom na polju, iskreno poprilično iscrpljujući, ali bože moj šta je tu je. Pozdrav iz Jan Fooda sa pjesmom od Brene i Džeja Ljubavne igrarije. Evo, pozdravljamo Jan Food i može, naravno, slušamo. Irma nas pozdravlja, kaže veliki selam ide za moju majku Feridu, Ajnu i Alenu i komšincu Asimu i muzička od Enesa Begovića Bosanac. Hvala i svako dobro, evo želimo i mi Irma svako dobro, može slušamo Enesa Begovića, evo malo prije smo ga slušali, tako da danas smo pravo s njim. Mislim, kad je to bila srijeda, je bio Šaban Šaulić nekako, a evo sad je Enes Begović. Svako ima neki svoj dan, čini mi se. Kaže, Šačer bi pozdravio brata Ajdi na njegovu izabranicu Arduanu, muzička Davor Badro Momačka. Može, slušamo, evo Šačer, neke posebne tople pozdrave danas šalje, svakako evo i mi. Indira, pozdrav za najbolji radio, ako može Aleksandra Prijović i pjesma Kababa. Može, Indira, naravno, evo i mi posebno pozdravljamo. Na 061 767 592 pišite svoje muzičke želje, a mi se vrlo brzo čujemo ponovo.

0: Duša s dušom.
1: Upotpunite vaš dan. FM 101.1 RB Radio.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: RTL Radija.
1: 14 sati i 8 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. I evo, kao pošto ovu godinu upisujem posljednju godinu fakulteta, nekako sam shvatila da nikada dosad na radiju nisam pridala neku pažnju tome, u stvari kako jednom studentu se pokazuje ljubav ili pažnja, jer mi često studenti jedni drugima pokazujemo, ali nekako drugi ljudi koji ne studiraju ili koji su nekada prije studirali zaborave kakav je to osjećaj ili nemaju uopšte osjećaj za to, pa često se neke stvari podrazumijevaju. Pa evo, ovo sad javljanje posvećujem svim studentima, uključujući i sama sebi. Pokazati pažnju studentu ne traži neke velike novce ni neke spektakularne geste, već ponajprije razumijevanje za stres, iscrpljenost i hronični nedostatak vremena sa kojima se svakodnevno nosi svaki student. A pritom trebate razumjeti da su to otprilike neke godine od 19 do 25, 26 kada mi nekako tek počinjemo biti svjesni mnogi neki stvari i ulazimo u taj neki ozbiljniji odrasli svijet. U razdobljima kada su rokovi blizu, što evo reći vam, to bi otprilike bio neki novembar, decembar, januar i ponovo neka tamo maj, juni, juli. U stvari, to, rokovnici su tada krcati nekim obavezama. Najveći dar koji nekome možete dati, bilo to neki vaš komšija ili vaše dijete ili ne znam, unuk, nebitno, jeste olakšanje i osjećaj da nisu sami tu. Budući da su studentski dani često obilježeni brzim životnim ritmom i stalnim nakupljanjem mentalnog umora, geste koje donose konkretnu pomoć ili jednostavnu toplinu ostavljaju najdublji trag. Ponekad je to sasvim obična, ali neka pravovremena sitnica poput toplog obroka ili omiljenog kafe koju donesete na kućni prag ili u čitaonicu u trenutku kada ta osoba satima nije ustala od knjige ili od laptopa. Kuhanje i briga oko hrane obično padaju drugi plan usred ispita, često studenti tada ili jedu izuzetno nezdravo ili ne jedu nikako, pa će neko domaće jelo ili paket s nekim omiljenim grickalcama, čokoladom i vitaminima izmamiti iskreni osmijeh i vratiti prijeko potrebnu energiju, jer studenti nikada ne zaboravljaju ko je bio za njih tu u nekim najtežim njima trenucima. Osim praktične pomoći s hranom i kućnim poslovima, pažnju možete pokazati nekim malim znakovima financijskog olakšanja ili zdarovima sa nekim posebnim pečatom, bon za neki omiljeni lokalni kafić, pekaru, menzu. Simpatičan je način da uljepšate nekome dan ili šareni markeri, nova kvalitetna neka sveska, planer, unijeće neko malo veselja u tu svakodnevnicu učenja. Ali pažnja, kažem, ne mora uvijek biti materijalna. Često je najvrijednije ono što u stvari mi darujemo od svog vremena. Ponekad je dovoljno ponuditi neku večer bez razgovora o fakultetu, isplanirati opuštanje za neki dobar film ili jednostavno samo da skrenete misli studentu. Eto, kad osjeti student da neko primjećuje njegov trud, cijeni njegov napor, spreman je pružiti rame za oslonac ili jednostavno imati neki taj predah. Brinite o svojim studentima. Toliko o studentima i učenju. Da vidimo šta se sad vama sluša. Pozdravlja na Starik, slušateljima također pozdrav, ako može pjesma od Halda Muslimovića, Dunjo moja. Može Tarik, slušamo, hvala puno na lijepim pozdravima. Vildan, ako može pjesma, na Ivici ponora od Šake, može naravno. Idemo da čujemo vaše muzičke želje, još otprilike nekih 40-50 minuta se družimo, nakon toga u 15 sati idu tačno vijesti, pa vi evo iskoristite ovaj period da na 061 767 592 pišete svoje muzičke želje pa da ih mi ispunimo dok ovo danas nismo zaklopili i završili.

0: Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Slušali smo Viki Miljković i njenu veoma dobro poznatu pjesmu Mahinalno. A da vidimo šta sada slušamo, Muamer pozdravlja Radio Brezu iz Kiseljaka, može li Halid Bešlić Ljiljani? Pa vidjet ćemo sad, s obzirom da smo malo prije slušali, evo vidjet ćemo da nešto drugo pustimo. Vjerovatno niste tada slušali radio, ali baš malo prije bila upravo ta pjesma. Hamdija, pozdrav za voditeljicu, da ne uzimam prostor drugim slušalcima. Ako ima prostor za pjesmu od Sinana, sad vjerujem u čuda. Kaže, ako ništa, živa i zdrava bila, ima mjesta, uvijek sad ćemo nešto da nađemo. Hvala puno, Hamdija, evo idemo da čujemo muzičke želje, a vi ubrzo slušate vijesti.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Porto inicira uvođenje one-stop shop modela za međunarodni prevoz. Bosna i Hercegovina i dalje traga za skoro 7.500 nestalih. Geosonari i dronovi su nova nada u potrazi. Radnici u Zenici pali iz korpe iz dizalice, dvojica poginula na mjestu nesreće. Epidemija ebole na istoku Konga proširila se na još dvije zdravstvene zone. Opširnije u vijestima u 15.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7.500 nestalih. Geosonari i dronovi su nova nada u potrazi. Radnici u Zenici pali iz korpe s dizdalice, dvojica poginula na mjestu nesreće. Epidemija ebole na istoku Konga proširila se na još dvije zdravstvene zone. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine inicira formiranje one-stop-shop modela za međunarodni i međuentitetski putni prevoz, kako bi prevoznici administrativne poslove završavali brže i jednostavnije i na što manje adresa. Cilj predloženog modela je konkretan: manje čekanja, manje administracije i manje odlazaka na različite adrese, bez dodatnih troškova za prevoznike. Dio operativnih, administrativnih i tehničkih poslova obavljalo bi se u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, dok bi ministarstvo dalje vodilo regulatorne, upravne, međunarodne, strateške i nadzorne funkcije. Ključno opredjeljenje je da reforma ne smije dovesti do novih naknada niti poskupljenja postojećih usluga za prevoznike. Više od tri decenije nakon rata Bosna i Hercegovina i dalje traga za 7.588 nestalih osoba, a u Institutu za nestale osobe BiH upozoravaju da je za ubrzanje procesa neophodno uvesti savremene tehnologije poput geosonara, dronova, ali i koristiti pse tragače, te umjetnu inteligenciju za pretragu obimne dokumentacije. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, INO BiH je danas održao konferenciju za medije na platovu ispred parlamentarne skupštine BiH, sa kojom je ponovo upućen apel svima koji posjeduju informacije o nestalim osobama da ih dostave nadležnim institucijama. Poznati su detalji stravične nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Kako je potvrđeno, do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Epidemija ebole na istoku Demokratske Republike Kongo proširila se na još dvije zdravstvene zone, pa je prema najnovijim podacima vlade sada pogođeno ukupno 60 područja. Dvije nove pogođene zone su Bijena i Mangurejipa u provinciji Sjeverni Kivu. Prema podacima Ministarstva zdravstva Konga, stopa smrtnosti u tim zonama znatno je viša od ukupne stope od 48%, dijelom i zbog zakašnjelog odgovora nadležnih službi. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, kojim rukovodi direktor Ahmed Kasap, u prvom polugodištu ostvario je prihode od skoro 163 miliona konvertibilnih maraka, što je za 3 miliona ili 2,27% više nego u istom periodu prošle godine, ali su planirani prihodi realizirani sa 94,22%. Ukupni rashodi su iznosili 160 miliona konvertibilnih maraka, što je za 11 miliona ili 7,45% više nego prošle godine, a realizirani su sa 92,65%. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 2 miliona 655 hiljada 764 konvertibilne marke, ali je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ostvario preko 8 miliona konvertibilnih maraka kapitalnih i namjenskih prihoda od strane vlade Zeničko-Dobojskog kantona za uspostavljanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Premijer Nezir Pivić.
2: Na današnjoj sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona između ostalog smo na dnevnom redu imali izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona za prvih šest mjeseci ove godine. Ono što je primjetno jeste da Zavodu faktički nedostaje nekih 5 milijuna konvertibilnih maraka u odnosu na planirane prihode i ostvarane rashode iz razloga što su prije svega preduzeća koja su vlasništvo federacije su izostale uplate određenih doprinosa, zatim odluke vlade federacije da se smanji obavezno zdravstveno osiguranje sa 16,5% na 14,5% koji je primljen od 1. jula 2025. godine. Dakle, ovdje imamo situaciju da je evidentno da zbog loših poslovanja ili neizmirenja onih zakonskih obaveza od strane preduzeća koji su u vlasništvu federacije imamo direktno jednu posljedicu na zdravstveni sistem u Zeničko-Dobojskom kantonu su uplati obaveznih doprinosa koji bi trebali biti uplaćivane redovno Zavodu zdravstvenog osiguranja. Vidjeli ste, evo i nedavno smo imali jednu situaciju sa rudnicima, odnosno Elektroprivredom, koji ne uplaćuje obavezne doprinose, gdje su zaista ove godine minimalni iznosi koji su uplaćeni Zavodu zdravstvenog osiguranja. Ovako postupanje zapravo dovodi onaj opasnost da se dovedi u pitanje cjelokupan zdravstveni sistem na području Zeničko-Dobojskog kantona i ovakav jedan odnos nemaran koji može izazvati dalekosežne posljedice po zdravstvo generalno u Federaciji Bosne i Hercegovine je posljednji alarm vlastima u Federaciji da obrate posebnu pažnju i da izvršavaju svoje zakonske obaveze kada govorim o uplati obaveznih doprinosa, evo što su direktan prihod i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Također imali smo izvještaj o poslovanju javne ustanove kantonalna bolnica Zenica za 2025. godinu koji je pozitivan i bez obzira znači na rast i primanja, odnosno plata u posljednjoj kantonalnoj bolnici Zenica imamo pozitivan izvještaj, dakle bolnica posluje pozitivno, imamo određenih iskoraka, naročito u pogledu skraćenja listi čekanja, pružanja zdravstvenih usluga, nabavke novih aparata, modernizacija, znači same opreme, su sve aspekti koji su obilježili ovaj izvještaj, tako da je ovaj izvještaj jednoglasno prihvaćen i pohvaljen od strane vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Vrlo značajna odluka jeste i odluka o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Ukupni iznos za ovu svrhu je 3 milijuna i 60.000 konvertibilnih maraka. Ovo je dokaz da vlada Zeničko-Dobojskog kantona pomaže projekte i cestovnu infrastrukturu koji nisu u direktnoj nadležnosti kantona, obzirom da imamo različit, evo, kad govorimo cestovnu infrastrukturu, direktnu nadležnost kantona, ali isto tako imamo ceste, odnosno cestovnu infrastrukturu koja su prioritetno, odnosno primarno nadležnosti opština, imajući u vidu da opštine ne mogu izvršavati sve svoje obaveze u pogledu te cestovne infrastrukture. Mi svake godine izdvajamo određena sredstva, ove godine je to iznos od 30 miliona i 60 hiljada konvertibilnih maraka koji se prebacuje lokalnom nivou sa konkretnim projektima koji su oni aplicirali, i ove godine je izdvojen ovaj iznos i smatram to vrlo značajnim, što može biti značajno i za turističku ponudu, što može biti značajno i za razvoj turizma, ali i za one ceste i putne pravce koji su od značaja za samu lokalnu zajednicu, kako je to sama lokalna zajednica i procjenjivala. Najveći pojedinačni iznos izdvojen je za Zenicu, najveći iznos generalno, dakle, za neku sanaciju puta, odnosno projekat, izdvojen je za sanaciju puta za regionalnu deponiju Moščanica. Svjedoci smo da je to jedna vrlo loša cestovna infrastruktura, putni pravac koji baš ne zadovoljava ni možda aspekte nesigurnosti saobraćaja. On je u nadležnosti grada Zenice i mi ove godine finansiramo taj putni pravac za sanaciju tog putnog pravca, iznosi od 360.000 konvertibilnih maraka. Ovo je dokaz da bez obzira na jedan nedomaćinski odnos grada Zenice i gradonačelnika, mi vodimo računa o našim građanima i ne vodimo računa o njegovim postupcima, odnosno onom ko predstavlja u ovom momentu grad, nego interes nam je da naši građani imaju kvalitetnu cestovnu infrastrukturu, i ova odluka današnja je dokaz tome da zaista poklanjamo pažnju onim projektima koji su najpotrebniji za naše građane. Ponavljam, to je iznos od 360.000 konvertibilnih maraka, sanacija puta za regionalnu deponiju Moščanica, i da je ove godine i najveći pojedinačni iznos upravo dodijeljen gradu Zenica. Oni koji vole da se slikaju, a u stvari ne doprinose ništa, pozivam je da ovim putem već mogu izaći na taj putni pravac, izvršiti slikanje, objaviti da će se to raditi. Mi ćemo i dalje finansirati onaj projekte koji su značajni za naše građane.
0: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, Skupštine i Vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno.

0: marketing.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Dukson. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, megacolor donja crta breza. Nalazi

glasi RB Radija. Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi RB Radio.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka moja kravica 850 grama, 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama, Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama, super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama, 8,60. Više na robot.ba.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, Rolet Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima.

Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polazci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča.

0: Godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste

Ste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: Marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak prezident 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
2: Moga Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.